0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan.

Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadel menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Lagu baru.

susah, tapi sekiranya anda ingin kesihatan yang lebih baik, mulalah daripada sekarang ya. Kerana bila kita dah di usia 30-an, 40-an dan 50-an, kita punya kesihatan tu akan mula terjejal lah ya kan. Oleh itu, bermula dari sekarang kita jaga pemakanan kita. Boleh makan, boleh pengambilan gula tu, tapi biarlah berpada-pada. Jangan terlebih ya. Siapa kata tak boleh makan kek? Boleh je, tapi berpada-pada. Jangan pula hari ni makan kek, esok makan kek, lusa pun makan kek, makan aiskrim dan sebagainya. Biarlah berpada-pada supaya kesihatan kita lebih terjamin. Okay, kita boleh mengawal sendiri pengambilan gula dan garam, kan? Oh gitu. Okay, apa-apa pun, terima kasih untuk anda yang memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan mungkin ada yang nak ke pasar tamu pagi tu, nak beli sayur, nak beli ikan ke, nak beli mungkin ada menu nak dimasak tengah hari tu. Diharapkan apa je yang kita orang rancang hari tu, nak mula pada tengah hari tu, menu yang tadi, jangan lancar lah, nemu bahan-bahan yang tadi di pasar, okay? Dan kita nak teruskan lagi program kita pagi ini, 10.18 minit pagi. Dan bagi yang belum lagi hantarkan komen di Facebook Seraman FM, hantarkan segera komen anda dan Izzah akan bacakan seketika nanti. Dengarkan Tiara untuk anda pagi ini, 9.12 Petra untuk anda.

0: bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: Penterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lagu-lagu menarik,

0: 95 MHz.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

0: sejalai.
1: Terus kawak ngelat ngari gulai ngau YFM Miri.
2: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran deto nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma Miri ngaku mas Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bawa YFM Miri ba RTM klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejalan.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Radio YFM 101.3.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other.

0: ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid-Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tasri Ayub Han Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang tiba ni lah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia kita ya kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Malaysia. Dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia BAM sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeek. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad Ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching, laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Benua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Denyak sidak lalu muluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah rinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta ngulut pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang mengikuti taklimat pada hari ini. Saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis berkalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis berkalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$106 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142.62 satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan

setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui, melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara
termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan perbentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 billion hingga $58 billion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Met Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi
dianggarkan antara 42 bilion US dollar hingga 57 bilion US dollar. Ini berpotensi membuka ruang pilihan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar 1.5 bilion US dollar kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahri memaklumkan pelbagai tindakan telah telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram vape, kenapa kita tak boleh haram vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YFM.

2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klip. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Sila JVC Pugai di Kenah main World Cup pukul 3 dini hari pergilah main ke Trubai Mexico bersatu dengan Korea Selatan atau ke Korea Selatan, Afrika Selatan atau ke South Africa 3 dini hari. Oleh daripada kita bah RTM Klik bah Sukan Plus dengan bagaimana channel TV oleh daripada kita bah apps RTM Klik di kita berdau download apps RTM Klik boleh download appsnya dia tu bah App Store atau ke ba App Store, ba Apple Store, megak BC, ngau megak ba dini nur apps yang kau boleh di download kita ni tadi. Serta pagi pergilah Siti lagi main kalau pagi pergilah berangkat pukul 10 pagi South Korea bersatu ngau Republic Czech. Okay, mainnya 10 pagi dekat berangkat ni main World Cup dah berasa ni kita yang dah nama tu yang dah datai ba kita indoor mendak World Cup ke tahun tu 4 tahun ke dah lepas Argentina boleh champion ke tahun tu ni bagi tim ke dekat boleh champion sama mai kita ganti okey. Hey, Lee sekali tu pendam janji tua.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberindang Malam
2: YFM.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.